0: そういう、歴史を歪めるような、ね、ことが流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
1: 今の政府は、なんか知らんけども、戦争をやるとってかなんような動きしておるから、心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
2: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
3: 歴史を知るということがね、だんだんこう、なんというか、日本の中から遠く、戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。
4: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
5: 例の8月15日 の日本で式典の時に反省という言葉を、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、とんでもないやっぱり首相だと思いますね。
6: 我们来关注俄乌局势。俄罗斯国防部三号发布24小时战报，表示俄军已经控制了哈尔科夫地区的一个居民点。此外呢，俄军在149个区域打击了乌军无人机储存地点，以及乌军和外国雇佣兵的临时部署点。俄防空力量击落了6枚制导航空炸弹和680架固定翼无人机。
7: 乌克兰总统泽连斯基三号称，乌军过去一天对俄军目标实施了远程打击，乌方打击行动波及俄境内萨马拉州以及布良斯克州的伊斯坎德尔导弹系统阵地，黑海方向也取得新的成果。
6: 当地时间的3号，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰将加强对俄罗斯炼油厂的打击，以回应俄罗斯方面的大规模空袭行动。
7: 他在采访中还称，乌军反攻行动尚未结束。
6: 国际原子能机构3号表示，在近几周扎波罗热核电站周边发生了多起无人机袭击，导致部分关键供电设施受到了损害，进一步的威胁核电站的安全。目前国际原子能机构总干事格罗西正与俄乌双方协调局部停火，以便开展维修工作。格罗西表示，危及核安全的袭击不可接受，呼吁各方在核设施及其供电基础设施附近保持最大限度的军事克制。
7: 扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月，乌克兰危机全面升级后，俄罗斯控制了扎波罗热核电站。此后，该核电站多次遭到炮击或无人机攻击，引发国际社会对其安全状况的担忧。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯3号发表声明说，以色列军队当天凌晨对加沙城实施空袭，造成一栋公寓楼内至少5人死亡。以色列方面当天晚些时候证实，以军在2号夜间对加沙城发动空袭，目标是哈马斯高级官员。
8: 据巴勒斯坦通讯社3号报道，以军此次空袭造成5名平民死亡，另有多人受伤。哈马斯在声明中谴责以军的袭击，称该行为是对加沙平民的进一步迫害，加剧了人道主义灾难。声明说，此类行为是对国际法与道德秩序的公然蔑视，国际社会需采取紧急行动，制止以色列针对巴勒斯坦平民的侵犯行径。3号晚些时候，以色列国防军与以国家安全总局新贝特发表联合声明称，2号夜间，以军在加沙地带发动空袭，目标是哈马斯高级官员阿里阿穆迪。袭击发生时，阿穆迪正身处于一间公寓内。声明称，阿穆迪曾是原哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的助手，并参与策划了包括2023年10月7号袭击事件在内的多起针对以色列的袭击。目前，以军正在评估此次打击的结果。据此前以色列媒体报道，阿穆迪是接替哈利勒哈亚出任哈马斯加沙地带政治局负责人的热门人选之一。目前，他被认为是加沙地带事实上级别最高的哈马斯政治官员。